0: 2300 and 0100 UTC, and between 0400 and 0500 UTC have been pre-recorded. Our email address is englishdesk@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чешен гонпо дентай.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и зајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Туркија скма.
17: Овода Туркија вину радио са.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
0: Эфирда Türkiye овозы.
6: Диплеер Türkiye'nin теті радиосы.
3: Е, садай Türkiye.
4: Аңлаватқаныңла Türkiye овозы радиосы.
8: Эзо, ифонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
2: Гидарре диамурият Türkiye.
13: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
1: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye o voz radio.
16: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.